0: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Služite Vremeplov na talasima Banje Dvojke radija. Mi smo tu da vam i ovoga jutra prenesemo koje su to događaje kroz istoriju. Između ostalih obeležili današnji dan 25. maj. 1840. godine na današnji dan u Srbiji je uveden javni poštanski saobraćaj otvaranjem prve pošte u Beogradu u zgradi na Kalemegdanu. Pošta je iz Beograda u druga mesta u zemlji otpremnana sredom i subotom. 1889. godine na današnji dan, dakle 25. maja, rođen je ruski inženjer avijacije Igor Ivanović Sikorski. Izumeo je helikopter i avion sa više motora. 1892. na današnji dan rođen je bivši predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito. Za vreme njegove vladavine 25. maj slavljen je kao Dan mladosti. Prema nekim podacima on je rođen 7. maja. 1895. godine na današnji dan britanski pisac Oscar Wilde osuđen je na 2 godine robije zbog homoseksualizma. 1929. u Narodnom pozorištu u Beogradu 25. maja izvedena je premijera gospođe ministarke Branislava Nušića. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a scenograf Ananije Verbicki. Naslovnu ulogu tumačila je Žanka Stokić, koju je Nušić unapred namenio ulogu. I 2022. godine na današnji dan, dakle 25. maja, u pucnjavi u osnovnoj školi u mestu Uvalde, Texas, ubijeno je 19 dece, mlađe od 10 godina i 2 odraslih. Napadača, 18-godišnjeg Salvadora Ramosa, koji je na društvenim mrežama objavio da će to učiniti, ubili su policajci. 8:44 na časovniku Robnik kuća Boss Shop. Slušali ste Vremeplov, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 25. maj. Dobro vam jutro!

Sutra, 26. maja, bit će sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren u planinskim predelima, povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 19, a najviša od 28 do 32 stepena. Vreme u sredu, pretežno sunčano i toplo takođe. U toku dana u planinskim predelima južne Srbije, a tokom noći tek ponegde i u ostalim regionima retka pojava kratkotrajne kiše i pljuska. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 18, a najviša od 29 do 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze na Radio Banja Dvojici je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik, od sada i u Vrnjačkoj Banji, Kruševačka 10.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.